0: Ujakulia kumbabali malisera mwisera ajja kubanga ayingira womuyitirivu nnyo omusajja w'ensiima kiba ti naye alabike mutera asobola okubanga atambula naffe tujja kulagako omusajja gabeera kyona juli obasajja ffumu akuweereza walukapa ne wanajja nakuwa mpoza ebyemizannyo ate ne munaffe musajja tamuwa kantu erogaweta profeso zaabyo bikere ajja kubanga ayingira nokunoonyeza kulaga nti olioka owulire nga byebyo munaffe wakabinyo julia serwanja kidomole ajja kujja omuni owowaleero buba mulimu ebibuuzo ojja buulya naye ajja kujja nga bumenyamenya mpola mpola ebintu byebyetambulira awo mpola babimanyi naawe
1: wabulojoga kumacha kuno obude buno nga nempewo otadulire etabyo nzenve mubulire olwokubangera kutegekera araye toyina mikono kiki kyotayina kyosobola kwekola araye byona byetuseko byosobola okkola nti togenda kuzitanaabe
2: ate nenerongoseze ngato netegekera emmere kati gwebakabano onyonyamba ki nzenkola okubanga nkujukiza byolina okukola gwenga sigwa nzijukiza byenina okukola
1: sebo najja wano okusosola njala najja kutula wano kukunyumira sigenda kukola mirimu egyo gyoyagala nkole bwoba oyula nga oyagala omuntu agikola funa hausi galoleta omukozi oba meidi omuntu hausi yabakuyamba arikole nze tonfula mupaka sabayi siri muddu otomalako
2: mbeenabo mbalamu amagezi engoye nsola wa dobi yemere njirya mu hoteri kati gokwa nonyamba ki kuotula butuzi nakusamusene zange nenja nenkuwasa naye ndimukugamba oli bubuliri bwange wetiiranga namwandu abalembaala
1: nga tosobola byekola nawe wetiiranga namwandu abalembaala
3: mwama tubuuza oyo ayina empisa omuliraano gwokya bbiri mubeereeko n'empisa